0: uveći na radio jeni. To se sentio jeta na Albanija.
1: Top Albania Radio.
0: To se sentio jeta na Albanija.